pene rua pene toru pene a ro runga e te karangata tu e te puka taniara e tua tua toto uterira. Kwa kete tātou, i rito te tere au arataki ngā manako, e au māpū toko āua i rito i te pene tai, tei tū rātou, tei tū tika rātou no te tua, no runga i te maanga e tau ia rātou ke kai. Te tuatau, kwa riro te maanga i te tuatau e ia, e tā mana mana tā katoa i a tātou i rito i tō tātou waraanga kiri jisiano. Te kite ni eo, te au rāha, te te au, tuatau e te au taiake. Te au pēu te i rave i ane tātou mutanga tāko kite anau. Kia taimi, o pāki te itungoro mantai ki yako, e toko mamai te anga anu e toko eno kwae kwa atiu, kwa kite ue, e ha te au pēu te i rave i, kua mana kwa ue ko te au pēu te kai tirira. Kāre kara, kia ta tau o te tūtua nā te tua, kua kite ue, e ha ta tūtua te tua i oro mai, ki tōti ia ni au kātou tō kia rave tātou. Tō te tua i nangare i tātou kātou tō, te nā te i rave tāko pēteru te i mana kwa māru rindu tātou tātou i tātou mai rindu te, te rau ki te masteri i nukone ake, te kanangane e tāko tamaiti. Auraka ea, mekara e akore teture, auraka e kangarupo ena tāna waka ue, te au mea katoa toa, te iroto ira. Mekara, iti ki katoa tere kirunga, mekara, tata kirunga te papai toa ngākau. E atakure tata ue te utaike, e te mai ki te tuatau. I mwota ngāna, i mwake o kakite o te tūtua tika, e katai mai te pipira ki rote toko rima te utaike, e karongorong meni. Tai waku, āruita te awaromi tua. Kumbana ko ke ue, ah, jadi tu atau ada uang mana mana tanah, ada uang mana tuan itu, ada ke aku tiada tuan di rumah. Ah, memang tiada tuan, jika tuan kau mai tato, mereka ada memang tiada tuan itu tinggal, kau mai tuan tuan tato. Tiada aku apa yang ada, ada uang kita. Karena kita ada mukiru di tuan nanti tuan itu tak ke. Ina orang jika pula tuan tuan itu dia temui kirimu di tuan nanti tuan, ke kita tato kado tuan eh. Eh, hati kerana itu orang orang ini roto itu ia mana ko tato kado tuan tato dia tuan itu orang kemo. Meta tato kita meta dulu di buka tanira. Eh, tahu apa tu kita pene a. Buka tanira. Penetai, koyoki, te yau pupu tamariki, tuha alai rato, eo mapu, te i tū rato no te tuo, bate ipakore, to rato ina oro kare rato ina oro te kai te maanga teriki, ina oro rato te kai te maanga ta te tuo ina oro mai ke kai rato. E hatiri au maanga te utake, tana te iroto i te pipiria. Penia te opatoma kimo te atuato kimo, kata tau ato mirito te kai te tātana te tuo e a te au kai e tau ya tato ke kai. E a te o manu e tau ia tātou kia kai. Te manu a aere, te manu rere, te manu toro. Ka akakita mai, ko akakita mai te tūtua nā te atua e, ko ti e tau ia tātou kia kai. Ko ti e kare tau ia tātou kia kai. Ko kaia nā o te utu manu i mua tangan. Kare kara, ke ta tau o te tūtua nā te atua, kai nā ora te kite ka koto kātou toa. Te toko tātou tamariki iau, beka tūtane o tamariki kare o māpū tika ike. Ne, me arima o tako tēna. Ei nangaluana te kai puaka, te iwa tai tai rāwanga tāma, e kimiwana o kutiri tuatau. Kai nangalu te tāma te tai pūlua puaka. No te rekao ki te kai anga. Tiri e tuatau rau ke te utake, kare ui api i anae, kare te ia maanga e puaka, te maanga mita ki te kai. E kare katoa te ia manu te puaka, e manu mita ki kia amiri ia me mate aia. Tiri tui tūtua nā te atua. Inangal kai yau ti yau maa pora. E oti, mea rata tu miti ki te wene, amakare, ari ki te wene, ari ki te tai wanga, e puaka te maa mua kap, te manu kap tai ya, kapaini ya mai, no te tiki te wene, makare, tiki te tane, makare, no te kai pui ponga. O te reo manu e puaka te otaeke. Karakara ki kitu tutua nā te tua. Te karangane ki tutua nā te tua, e takuta maiti. Auraka, e ka ngaru poena. Ne? Mekare, etakuto maiti, akono mita ki koe. Tenga e manako tia no tatu kata, akono mita ki tea. Tana ture, tana awa kauenga, e teo apienga, kato to tana. Nato me kuaka ki te maiti, masiri kiakui tatatu i tatau ti ala. Te mataore di masiri ne. Me ari ki tatu i te tutua nā te atua, me aru tatu, ka mataore to tatu orang, e ka kita na ia mara e tatu e te tangata. Te waira te aronga ririririo. Nurea te ia atianga teo taike. Me tāku i tutu atura, ko te tumu nangaro te pamei te ia manoko kia tātou, i te kārāra kia tātou e, te nekenei tātou ki te aurā, kare roa tuana. E tika, e te ititanga ta kukālene,
Ah, tu tu tu tu tu

Tutuai, o ta ko tuwe ya, di tutu te tutuai an. Ka oki mai ya Yesu. E tira karangalai tatu, ka kua te ro te tua tau karekarai ya Yesu oki mai ya. Nara, auraka e ngaro poina. Kua uye te uyanga. Aya a Yesu oki mai ya. O ta rai pauanga, na Yesu te pauanga kia koe kia koe tera. Kare atu kare mai tangata ki te tua tau oki mai ya aya ki teia ni o marira. O tōna mitua ānake uarai. O ia ko tōna pāpā ko ia ko te atu man mitua. Are ue pāpā, ara tātou e tā pāpā e runga tia mana koe ne. Auraka tātou e paiwa tō tātou mana. Ko aka kita mai rā te tūtua nā te atua ki ako e ki ako. Mi tā tātou i tūtua nore te puka, i roto te puka tānira tia tuātou i tōpāke nei. I roto i tupene rua tānira. E a tā tātou ki tō i roto i te rira. Kare kare bibiko maga tato ka amire nunga tata nga wenga nunga tiu kiang mai ae zuk mai e terawa terawa tu peratu. Tia, moi moi a terik. Ya, e oro mo tia nade. Yo tia kiria, ara ke ia, niro tia tana I moi a ia e tamana mana ta ia. E a ditumi tamana mana ta ia, nato mea, kua ngaro pui no ki a tana moi moi a. Ka inangoro ye ki a, aka kitana I mai ki a tana moi moi a, e peraka toa ki, te aintengo tana moi moi a, koi tana I kapiki a ia. Te otake, koe ta auka kāpiki koe, e api I a koe no runga te tūtua nā te tū. Te tai kuinga te eko wio ki tātū kātoto. Koe, akarong me teke mai koto kātoto. Te iata te karanga tātū e, te te rimakatau o te rigi rave. Kua kāpiki te rigi, te awarongo kita pakari pōro o pāpuronia ki aere mai ki roto, ki kone I aia, ki aka kite mai ki aia e a tāna moemoea, e pera katoa te aite anga o tāna moemoea. Te ia te nuti tuma te tanga, kāre rātou ere I tiki I a tānera e tō nā taiake tōtoru, ki a piri mai ki roto tō rātou putuputuang. E a te tumu. Kua vare ae o ki rātou I te iau puputamariki. No te mea, mi roto mai rātou I te ia, Karena tato yang nortu mai te isi tanga to te atu ngati isi raira. Paina yang mai ratu kirito iya Papuronia. Karekara, kua rilo te iya tuto iya irti iya penetai o tania raja kari adi mai ke tato. Iti kita ito rato irina kienga, te iya te tutua. Aka iya iya rawatu aga te iya puputa muri te kai, iti maanga ta detu ina ngori ya ratu ki kai, iti aronga te kai iti maanga teriki. Aka mata te vore ai rira. Tukuna I re te iabuta marikira e o tōngo rai tō rātou I roto I a Papuronia. Tāna I re I roto I te ene iau. Kia tēra ki te moemoe a tere ki a te au taeke. Kāre roa te karantatū te rimakatau o tere ki I aere I tiki makare I pati I tāniara e tō nāu taeke ki aere mai ki moe te roro tere ki. Aere ua rai rātou ki tō te ene iau. Kia tūra te warango, kia te kātoto ki mua te aroro te ariki e te utaek. Ja, tia te uianga te ariki. Wea, tia te tūtua te, kaina ngaro ki akakita me koto kia koe. E ha tāku moe moe a, e peraka toe, e ha te aiteanga o tāku moe moe a. E ha te tupu e te utaek. Ja, kaina ngaro te kite ki koto kātoto. Waka matai rea te ronga ki te pakari o te iene iau. Te e tā rātou e, terike. Kāle ko tai atu tangatai ki te tia mue nāo, no te mea. E ka ki te mūko ki mātou tā u mūmue ai koe. E rira ruka I mātou te ronga atu ki a koe te aiteango tā u mūmue ai. Tupa mai a kai ki rātou, hare atu e tua, hare atu e tangatai ki te tia mūmue ai. Te e te atariki rea tūtu ki a rātou. Me kāre koto e kakita mai ki āko I tāku moemoea e perakato e te aiteanga tāku moemoea ko koto e to o koto mutuare tangata kātotoa pā tamati I rātou kātotoa. Akara koto I rira te utaeke, e karongorongo mai nei. Te kāro, I te umama, I te utamari ki rute te mutuare o te iaworongo kita pakari ka tamati a rātou no te kita kore o te iaworongo kai rātou ki te ea te moea teriki. O te tika, ko rātou te arongo kita pakari ra wātou. Aka kite koe te teriki ke rato kato toki, aka kite mai ke aie tāna moe, e peraka toa te aite ngoe te moe moea. Te ka potoko ni te mana koe te o tae. E tatau koto kito I tānera, te pā tānera pene rua te ia. E aji tupu rea te o tae. Karo aine,